der er værd og drikker grinder af svære. Der er håndsmidt og flue fra sager. Og de aner, der er savs ved vågen. Hør det med en flue med lågen. Det savses hot på en indre sender. Og jeg siger, det er nem at forsvinde. Jeg ruf, der er en af hos for revs. Han